0: IIDEM और بین الاقوامی IDEA مشترکہ طور پر کر رہے ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: اس کانفرنس میں مغرب بنگال کے تمام 24 انتخابی ضلعوں کے چناؤ افسران شرکت کریں گے. اس کے علاوہ بھارت اور کئی دیگر ملکوں سے انتخابی منتظمین، پالیسی ساز، ماہرین تعلیم اور انتخابی امور کے ماہرین بھی شریک ہوں گے. کانفرنس میں ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے عمل اور خصوصی پولنگ کے نظام کو مزید جامع، آسان اور محفوظ بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. مغربی بنگال کی اعلیٰ چناؤ آفیسر نیلم مینا اس کانفرنس کا افتتاح کریں گی. کانفرنس میں ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا عمل انتخابی عمل کی شفافیت اور دیانتداری کو برقرار رکھنے، چناؤ میں دھوکہ دہی کی روک تھام، آڈٹ کے نظام، قانونی ڈھانچے، ٹیکنالوجی پر مبنی خصوصی پولنگ کے نظام اور دور دراز علاقوں سے ووٹ ڈالنے کے نظام کے مستقبل پر خصوصی اجلاس منعقد ہوں گے. سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
0: سکم میں نامچی ضلع میں سمردونگ کے مقام پر این ایچ پی سی کے چھٹے مرحلے کے تیستا پن بجلی پروجیکٹ کی زیر تعمیر سرنگ کے اندر پھنسے ہوئے افراد کو بحفاظت باہر نکالنے کے لیے تلاش اور بچاؤ کارروائی جاری ہے. نامچی ضلع کے ایس ایس پی نے بتایا ہے کہ امدادی ٹیموں نے اب تک 8 لاشیں باہر نکالی ہیں. ایسا شبہ ہے کہ سرنگ کے اندر کم از کم 25 افراد پھنسے ہوئے ہیں. ایسا خیال ہے کہ چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کی وجہ سے یہ سرنگ ڈھہ گئی تھی. مختلف ایجنسیاں بچاؤ اور امدادی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: جنوبی سکم میں سمردونگ میں کل این ایچ پی سی پروجیکٹ کے مقام پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف اور دیگر ایجنسیوں کو فوری طور پر بچاؤ مشن پر لگایا گیا. گیس کے رساؤ کی وجہ سے شروع میں امدادی ٹیمیں وہاں نہیں پہنچ سکیں. البتہ امدادی ٹیموں نے تال میل کے ساتھ کوشش کرتے ہوئے 8 لاشیں باہر نکال لی ہیں. امدادی ٹیمیں وہاں پھنسے ہوئے افراد کو بحفاظت باہر نکالنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں. ان میں کارکن، این ایچ پی سی کے اہلکار اور ایک پرائیویٹ انجینئرنگ فرم کے ملازمین شامل ہیں. گنگٹوک سے مانس پرتیم شرما کے رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں شعیبہ.
0: ہماچل پردیش کے بیشتر حصوں میں مانسون سرگرم ہے اور کئی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے. شملہ کے موسمیاتی مرکز نے آج ریاست کے 5 ضلعوں میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مدنظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
3: ہماچل پردیش کے کئی حصوں میں مانسون کی بارش لگاتار ہونے سے روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی ہے. چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کی وجہ سے کئی رابطہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں، جبکہ کچھ علاقوں میں بجلی اور پینے کے پانی کی سپلائی میں رکاوٹ پڑ گئی ہے. بحالی کا کام جاری ہے. شملہ کے موسمیاتی مرکز نے کانگڑا، منڈی، چمبا، سرمور اور کلو ضلع میں آج شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے. احتیاطی اقدام کے طور پر کانگڑا، منڈی، چمبا اور سرمور میں سبھی سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے آج لگاتار دوسرے دن بھی بند رہیں گے. انتظامیہ نے لوگوں اور سیاحوں پر زور دیا ہے کہ وہ غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں. شملہ سے ریتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں نرگس سلیم.
0: بھارتی موسمیات محکمے نے آج ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان اور مظفرآباد کے بعض حصوں میں بہت تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. ادھر دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، شمالی مشرقی بھارت کے کچھ حصوں، مشرقی مدھیہ پردیش، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، پنجاب، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں بھی اوسط سے لے کر شدید بارش ہونے کا امکان ہے. نئی دلی علاقے میں کل ایک احتجاج کے پرتشدد رخ اختیار کرنے کے بعد 118 سے زیادہ پولیس اہلکار زخمی ہو گئے. زخمی ہونے والوں میں پولیس کے اسپیشل کمشنر، جوائنٹ کمشنر، ایڈیشنل کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے عہدوں پر فائز سینئر افسران بھی شامل ہیں. دلی پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ احتجاج کے دوران مظاہرین بے قابو ہو گئے اور انہوں نے جارحانہ اور پرتشدد رویہ اختیار کر لیا. کئی بار کی تنبیہ اور قانونی ہدایات کے باوجود انہوں نے منتشر ہونے سے انکار کیا اور علاقے میں عائد امتناعی احکامات کی خلاف ورزی کی. دلی پولیس نے کہا کہ مظاہرین نے پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا، پولیس اور دیگر سرکاری گاڑیوں کو نقصان پہنچایا اور تشدد کا راستہ اختیار کیا، جس سے امن و امان کو سنگین خطرہ لاحق ہوا. دلی پولیس نے مزید بتایا کہ زخمی پولیس اہلکاروں کا طبی اور قانونی جانچ جاری ہے. अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान के ख़िलाफ़ फिर हमले किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमेरिका की मरकज़ी कमान ने कहा है कि ये हमले ईरान की फ़ौजी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करने के मकसद से किए गए।

اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام کہکشاں۔ سامعین، ہر ملک کے باشندے اس ملک کو دنیا میں بہترین اور اعلیٰ مقام دلانا چاہتے ہیں، لیکن یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب ملک لگاتار ترقی کی سیڑھیاں طے کرتا رہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی ایک مسلسل عمل ہے جو مختلف مراحل سے گزر کر مکمل ہوتی ہے۔ ترقی کے بنیادی مرحلوں میں سب سے پہلا مرحلہ زراعت کا ہوتا ہے کہ ہم زراعت میں کس قدر خود کفیل ہیں، پھر جدید سائنس اور ٹیکنالوجی میں کس قدر مضبوط ہیں، اور ملک کے عوام کس قدر خوشحال ہیں، معیار زندگی کیسا ہے۔ ان تمام مرحلوں میں ہمارا ملک ترقی کے قدم آگے بڑھا رہا ہے، اور یہ عمل مسلسل

0: जारी सारी है। आइए देखते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की के किन रास्तों को तय कर रहा है। सुनते हैं तरक्याती सरगर्मियों पर मबनी प्रोग्राम सफ़र मंजिलों का, पेश कर रहे हैं जनाब नौशाद आलम।
1: किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार उसकी मुअस्सर क़ियादत, मजबूत हुक्मरानी, आवाम दोस्त पॉलिसियों और तरक्याती मंसूबों पर होता है। एक कामयाब हुकूमत सिर्फ कानून बनाने तक महदूद नहीं रहती, बल्कि आवाम की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने, मईशत को मुस्तहकम बनाने, तालीम और सेहत को बेहतर करने, बुनियादी सहूलियात फराहम करने और मुल्क को आलमी सतह पर बावक़ार मकाम दिलाने के लिए मुसलसल आमली इकदाम करती है। गुज़िश्ता बरसों में हुकूमत ने सियासी, समाजी, माशी, साइंसी, तकनीकी और बुनियादी ढांचे के मुख्तलिफ शोबों में कई अहम मंसूबे शुरू किए, जिनका मकसद मुल्क के हर तबके तक तरक्की के सामरात पहुँचाना और एक मजबूत, खुद कफील और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर है। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, जहाँ आज़ादाना इंतखाबात, आईन की बालादस्ती, अदलिया की खुद मुख्तारी और जमहूरी इदारों का मुअस्सर किरदार निज़ाम हुकूमत को मजबूत बनाता है। हुकूमत ने शफाफ और जवाबदेह तर्ज हुक्मरानी को फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ इस्लाहात नाफिस कें। इसी सिलसिले में डिजिटल इंडिया मुहिम एक अहम संग मील साबित हुई। इसके ज़रिए मुतअद्दिद सरकारी खिदमात ऑनलाइन फराहम की जा रही हैं। माली शमूलियत के फ़रोग के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई, जिसके तहत करोड़ों शहरियों के बैंक खाते खोले गए। उसके नतीजे में सरकारी इमदाद और सब्सिडी बराहे रास्त मुस्तहकीन के खातों में मुंतकिल होने लगी, जिससे शफाफियत में इजाफा हुआ और बदउनवानी में कमी आई। माशी तरक्की के मैदान में हुकूमत ने मुतअद्दिद इस्लाहात नाफिस कें। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के ज़रिए मुल्की सनातों को फ़रोग दिया, गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई की गई और रोज़गार के नए मौके पैदा करने की कोशिश की गई। इसी तरह स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी स्कीमों ने नौजवानों में कारोबारी सलाहियतों को फ़रोग दिया। खुद कफील हिंदुस्तान के ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान का आगाज़ किया गया। इस मुहिम के तहत मकामी सनात, ज़रात, दिफाई पैदावार, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और छोटे कारोबारों को फ़रोग दिया जा रहा है, ताकि दरआमदात पर इन्हिसार कम हो और हिंदुस्तान आलमी मईशत में मज़ीद मजबूत मकाम हासिल कर सके। बुनियादी ढांचे की तरक्की भी हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल रही है। मुल्क भर में कौमी शाहराहों, एक्सप्रेस वे, रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डों और बंदरगाहों की तामीर व तोसी पर बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान मुख्तलिफ वजारतों के दरमियान बेहतर हम आहंगी पैदा करके तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज़ करने की एक अहम कोशिश है। ये तमाम इकदामात इस बात की अक्कासी करते हैं कि हुकूमत का मकसद सिर्फ इक्तसादी तरक्की नहीं, बल्कि ऐसा मजबूत, जदीद और ख़ुद कफील हिंदुस्तान तामीर करना है, जहाँ हर शहरी को तरक्की के यकसां मौके हासिल हों। अगर सेहत के शोबे की बात करें तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक अहम मंसूबा है। इसके ज़रिए माशी तौर पर कमज़ोर ख़ानदानों को इलाज के लिए माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है, ताकि वो बेहतर तिब्बी सहूलियात से फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ मुल्क भर में हेल्थ इंडिया वेलनेस सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं, जहाँ बुनियादी तिब्बी खिदमात, माँ और बच्चे की सेहत, बीमारियों की रोकथाम और दीगर ज़रूरी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। सेहतमंद माशरे के लिए साफ़ सुथरा माहौल भी नहायत ज़रूरी है। इसी मकसद के तहत स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया, जिसके ज़रिए सफाई के बारे में अवामी बेदारी पैदा की गई, बैतुल खलाओं की तामीर को फ़रोग दिया गया और खुले में रफ़े हाजत के खात्मे के लिए मुअस्सर इकदाम किए गए। इस मुहिम ने शहरी और देही दोनों इलाक़ों में सफाई की अहमियत को मज़ीद उजागर किया। इसी तरह साफ़ पीने के पानी की फराहमी के लिए जल जीवन मिशन नाफिस किया गया, जिसके तहत देही इलाक़ों के घरों तक नल के ज़रिए साफ पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना भी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब ख़ानदानों, خصوصاً خواتین کو ایل پی جی گیس کنیکشن فراہم کیے گئے۔ تعلیم کے میدان میں قومی تعلیمی پالیسی 2020 ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس پالیسی کا مقصد تعلیمی نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا، طلبہ میں تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا، تحقیق اور عملی تعلیم کو مضبوط کرنا اور معیاری تعلیم تک رسائی کو آسان بنانا ہے۔ نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے لیے اسکل انڈیا مشن کے تحت مختلف پیشہ ورانہ مہارتوں کی تربیت دی جا رہی ہے تاکہ وہ روزگار حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی روزگار کے مواقع پیدا کر سکیں۔ اسی طرح اسٹارٹ اپ انڈیا اور ڈیجیٹل انڈیا جیسے پروگرام نوجوانوں میں اختراع، تحقیق اور کاروباری سوچ کو فروغ دے رہے ہیں۔ زراعت ہندوستان کی معیشت کا اہم ستون ہے، اس لیے کسانوں کی فلاح کے لیے بھی کئی اقدامات کیے گئے۔ پردھان منتری کسان سمان ندھی کے تحت مستحق کسانوں کو مالی امداد فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ جدید زرعی تکنیک، آب پاشی کے بہتر نظام اور دیگر سہولتوں کے ذریعہ زرعی پیداوار بڑھانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ دیہی ترقی کے لیے رہائش، سڑک، بجلی، پانی اور دیگر بنیادی سہولتوں کی فراہمی پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت کم آمدنی والے خاندانوں کو پکے مکانات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ حکومت نے عوام کو تیز، شفاف اور مؤثر خدمات فراہم کرنے کے لیے مختلف قانونی اور انتظامی اصلاحات نافذ کی ہیں۔ ای گورننس، آن لائن سرکاری خدمات، ڈیجیٹل دستاویزات اور شہری شکایات کے مؤثر نظام نے حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کو پہلے سے زیادہ آسان بنایا ہے۔ اسی طرح فوجداری انصاف کے نظام میں بھی جدید تقاضوں کے مطابق اصلاحات متعارف کرائی گئی ہیں تاکہ انصاف کی فراہمی بر وقت اور شفاف طریقے سے ہو سکے۔ آتم نربھر بھارت کے ویژن کے تحت دفاعی ساز و سامان کی مقامی تیاری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ جدید لڑاکا طیاروں، بحری جہازوں، میزائل نظام، ڈرون ٹیکنالوجی اور دفاعی تحقیق میں مسلسل سرمایہ کاری ملک کی دفاعی صلاحیت کو مزید مضبوط بنا رہی ہے۔ خارجہ پالیسی کے میدان میں ہندوستان نے عالمی سطح پر اپنی شناخت کو مزید مستحکم کیا ہے۔ مختلف ممالک کے ساتھ اقتصادی، تجارتی، تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تعلقات کو فروغ دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر موسمیاتی تبدیلی، پائیدار ترقی، عالمی امن، دہشت گردی کے خاتمے اور ترقی پذیر ممالک کے مفادات کے تحفظ کے لیے بھی ہندوستان نے فعال کردار ادا کیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی ملک نے اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ چندریان 3 کی کامیاب لینڈنگ نے ہندوستان کو خلائی تحقیق کے میدان میں نئی بلندی دی، جبکہ آدتیہ L1 مشن کے ذریعے سورج کے مطالعے کی جانب ایک اہم قدم اٹھایا گیا۔ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں وندے بھارت ایکسپریس جیسی جدید ٹرینوں کا آغاز، ریلوے اسٹیشنوں کی جدید کاری، ریلوے نیٹ ورک کی توسیع اور بجلی سے چلنے والی ریل گاڑیوں میں اضافہ قابل ذکر اقدامات ہیں۔ اسی طرح اڑان اسکیم کے ذریعے چھوٹے شہروں کو فضائی خدمات سے جوڑا جا رہا ہے تاکہ عام شہری بھی آسان اور کم خرچ فضائی سفر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ڈیجیٹل معیشت کے فروغ میں UPI اور ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ کسی بھی حکومت کی کامیابی کا حقیقی معیار صرف ترقیاتی منصوبے نہیں بلکہ عوام کی زندگی میں آنے والی مثبت تبدیلی ہوتی ہے۔ اسی سوچ کے تحت وکست بھارت 2047 کا ویژن پیش کیا گیا ہے، جس کا مقصد آزادی کے 100 برس مکمل ہونے تک ہندوستان کو ایک ترقی یافتہ، خود کفیل، خوشحال اور جدید ملک بنانا ہے۔ اس ویژن میں معیاری تعلیم، جدید صحت کی سہولیات، ماحولیات کا تحفظ، خواتین اور نوجوانوں کی شمولیت، اختراع، تحقیق اور پائیدار ترقی کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے بھی مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، جن میں شجرکاری، صاف توانائی، شمسی توانائی، آبی وسائل کا تحفظ اور پائیدار ترقی کے منصوبے شامل ہیں۔ ڈیجیٹل انڈیا، میک ان انڈیا، آتم نربھر بھارت، اسکل انڈیا، اسٹارٹ اپ انڈیا، سوچھ بھارت مشن، جل جیون مشن، جن دھن یوجنا، آیوشمان بھارت، اجولا یوجنا، آواس یوجنا، کسان سمان ندھی، گتی شکتی، اڑان، وندے بھارت، چندریان 3 اور آدتیہ L1 جیسے منصوبے ملک کی ترقی کے سفر کی نمایاں مثالیں ہیں۔ یہ ترقیاتی منصوبے اسی وقت اپنی حقیقی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جب حکومت کے ساتھ عوام بھی ذمہ داری کے ساتھ اپنا کردار ادا کریں۔ حکومت اور عوام کی مشترکہ کوششیں ہی ایک مضبوط، ترقی یافتہ، خود کفیل اور خوشحال ہندوستان کی ضمانت ہیں۔
0: ابھی آپ ترقیاتی سرگرمیوں پر مبنی پروگرام سفر منزلوں کا سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے جناب نوشاد عالم۔ سامعین، حوصلہ افزائی کسی انسان کے اندر آگے بڑھنے اور دقتوں اور مشکلات سے مقابلہ کرنے کی قوت عطا کرتی ہے۔ جب زندگی میں مایوسی اور ناامیدی معلوم ہونے لگے تو ایسے موقعوں پر حوصلہ افزائی تکثیر کا کام کرتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں پروگرام حرف تابندہ۔ عنوان ہے سنت کبیر داس کے دوہے کی روشنی۔ پیش کر رہے ہیں جناب محمد مشتاق۔
2: سنت کبیر داس جی تھے تو ایک انسان ہی، اور انہوں نے تجربات کو دوہوں کی شکل میں بیان کیا ہے، لیکن ان کے تجربات اور مشاہدات اتنے الوکک اور اتنے اعلیٰ حقائق کے مظہر ہیں کہ وہ سارے زمان و مکان میں سموئے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے دوہے تو زندگی کی چلتی پھرتی تصویر ہیں۔ ایسا ہی ایک دوہا یہ ہے، جن کھوجا تن پائیا، گہرے پانی پیٹھ، میں بپورا ڈوبن ڈرا، رہا کنارے بیٹھ۔ یعنی جس طرح موتی کی تلاش کرنے والوں کو جو کچھ ملتا ہے وہ گہرے پانی کے اندر ہی ملتا ہے، اور جو آدمی پانی کی گہرائی سے ڈر جائے تو وہ موتی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جیون کا رس اور زندگی کی حقیقتیں بھی صرف اس کو ملتی ہیں جو انجام کی پرواہ کیے بغیر تن من دھن سے اس میں لگ جائے۔ جو انجام کی فکر میں لگ کر پوری کوشش نہیں کرتا، اس کو خواہشات اور تمناؤں کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ حقیقت بھی یہی ہے، جو لوگ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ جب تک اس پر اپنا تن من وار نہیں دیتے اس وقت تک ان کو کچھ نہیں ملتا، اور اگر کچھ ملتا ہے تو وہ حقیقت نہیں ہوتی بلکہ صرف حقیقت کی ایک جھلک ہوتی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ انسان جو کچھ کرے تن من لگا کر کرے، اور اس طرح کرے جیسے غوطہ خور پانی کے اندر موتی تلاش کرتا ہے۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنا دھیان دوسری چیزوں کی طرف بھٹکا دے تو اس کو موتی تو نہیں ملیں گے، اوپر سے اس کے ڈوب جانے کا خطرہ بھی ہوگا۔ زندگی کی حقیقت جاننے اور خدا کی تلاش کرنے والوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنا مقصد بھول جائے تو زندگی تو اپنا سفر جاری رکھے گی، لیکن وہ اپنا سفر گم کر دے گا اور راستے سے بھٹک جائے گا۔ دوسری حقیقت اس دوہے میں یہ بیان کی گئی ہے کہ زندگی کی حقیقت اور سب سے بڑی صداقت کو جاننے کے لیے حوصلے اور ہمت سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں اور نامساعد حالات پیش آتے ہیں۔ عزم و حوصلہ کے لوگ ان مشکلات سے ڈرتے نہیں بلکہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ہمت و حوصلہ سے کام لیتے ہیں، وہی لوگ کارزار حیات میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جو زندگی کی مشکلات سے ڈر کر میدان چھوڑ دیتے ہیں، ان کے حصے میں ناکامی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ کامیابی صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو ہمت دکھاتے ہیں اور بہادری کے ساتھ مردانہ وار مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جس طرح موتی اسی کو ملتا ہے جو سمندر کی گہرائی میں جا کر اسے تلاش کرے، وہ لوگ جو ڈر کر کنارے بیٹھ جائیں، ان کے حصے میں موتی نہیں آتے، صرف موتی کی حسرت اور ناکامی ہی آتی ہے۔ لگاتار جد و جہد کرنا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ عام طور پر کامیاب اور بڑے لوگوں کی چار خوبیاں بتائی جاتی ہیں۔ ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ ان کی نظر میں مقصد پوری طرح واضح ہوتا ہے، یعنی ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کیا حاصل کرنا ہے۔ جس طرح مہابھارت میں ارجن کی نگاہ صرف چڑیا کی گردن پر تھی، اسی طرح ان کی نظر بھی صرف اپنے مقصد پر ہوتی ہے۔ مقصد کے علاوہ ہر چیز ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ ان کی دوسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کے سینے میں ایک آگ لگی ہوتی ہے، اور وہ آگ ان کو چین نہیں لینے دیتی۔ ہمارے ملک کے عظیم سائنس

0: سائنسداں اور صدر جمہوریہ اے پی جے عبد الکلام نے کہا تھا کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو ہم سوتے میں دیکھتے ہیں، بلکہ خواب تو وہ ہوتے ہیں جو ہمیں سونے نہیں دیتے۔ ایسا حوصلہ کامیابی کا ضامن ہوتا ہے۔ تیسری چیز مقصد کے حصول کی پلاننگ ہوتی ہے، چونکہ پلاننگ کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سمندر سے موتی چاہیے تو اس سمندر میں اترنا پڑے گا جس میں موتی ہوں۔ گاؤں کے کنویں میں غوطہ لگانے سے موتی نہیں ملیں گے، یہی پلاننگ ہے۔ اور چوتھی خوبی ستسنگ ہوتی ہے۔ اچھے اور اس راہ کے ماہر لوگوں سے دلی تعلق انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، اور جو اپنی زندگی کے رتھ میں ان چار گھوڑوں کو شامل نہ کرے اس کی زندگی کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگی۔ اور یہی بات سنت کبیر داس جی نے اس دوہے میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔
1: ابھی آپ پروگرام حرف تابندہ سن رہے تھے، عنوان تھا سنت کبیر داس کے دوہے کی روشنی، پیش کر رہے تھے جناب محمد مشتاق۔ سمعین، قوالی صوفیانہ موسیقی کی ایک خاص شکل کو کہا جاتا ہے۔ یہ محض ایک گائیکی نہیں ہے بلکہ ایک روحانی مشق کا وسیلہ ہے۔ قوالی میں اس کا سب سے اہم حصہ اس میں بیان کیے جانے والا مواد ہوتا ہے، جس میں حمد، نعت، منقبت اور صوفیانہ کلام ہوتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں قوالی۔ فنکار ہیں کلیم صابری قوال اور ہم نواب۔

0: اس افسوسناک واقعے کے سبھی حقائق کو واضح کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ سکم حکومت مرنے والوں کے کنبوں کو فوری مدد فراہم کرے گی۔ سکم کے چیف سیکرٹری نے بھی نامچی میں مختلف محکموں کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی تاکہ بچاؤ مشن کو تیز کیا جا سکے۔ اس دوران این ڈی آر ایف کی ایک اور ٹیم نئے آلات کے ساتھ آج ٹنل میں داخل ہو گئی۔ گینگ ٹاک سے مانس پرتیم شرما کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شاہد ابھی۔
1: ایران اور امریکہ نے لگاتار 10ویں دن بھی ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے، جس سے اسٹریٹجک اعتبار سے اہم آبنائے ہرمز پر کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس دوران ایک ایرانی افسر نے پاکستان میں سالسکاروں کے ساتھ آج ملاقاتیں کیں، جہاں سفارتکار امریکہ اور ایران کے درمیان ٹوٹ چکے عارضی سمجھوتے کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ نے جنوب مغربی ایران کے شہر ہرمز کو نشانہ بنایا، جبکہ اردن، کویت اور بحرین سے تازہ ایرانی حملوں کی خبر ملی ہے۔ یہ حملے امریکہ ایران تنازع پر بڑھتی علاقائی تقسیم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بھارت نے آج روسی سفارت خانے کے ناظم الامور ولادیمیر لادانوو کو طلب کیا۔ انہیں اس مہینے کی 19 تاریخ کو ایک کمرشل بحری جہاز ایم وی گولڈن لیو پر حملے کے سلسلے میں طلب کیا گیا۔ اس حملے میں 4 بھارتی افراد کی جانیں ضائع ہو گئی تھیں۔ وزارت داخلہ نے حملے پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے اور کہا کہ اس طرح کے حملوں سے بین الاقوامی بحری تجارت کی حفاظت، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچتا ہے۔ افغانستان کے نورستان صوبے کے پرون شہر میں تباہ کن سیلاب میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے اور دیگر 80 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ طالبان حکام کی جانب سے ایک بیان کے مطابق پرون اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں سیلاب کے پانی میں بہنے سے 100 سے زیادہ افراد لاپتہ ہیں۔ قدرتی آفات کے بندوبست سے متعلق قومی اتھارٹی نے کہا کہ نقصان کا جائزہ لینے، لاپتہ افراد کو تلاش کرنے اور بچاؤ اقدامات میں مدد کی خاطر خصوصی بچاؤ ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ حکام نے یہ خبردار کیا کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے، کیونکہ متاثر علاقوں میں تلاش اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے گجرات خطے، مشرقی راجستھان اور وسطی مہاراشٹر میں اگلے 2 دن کے دوران شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آسام، میگھالیہ، بہار، گنگائی مغربی بنگال، اتراکھنڈ، ودربھ اور مغربی راجستھان میں بھی اگلے 3 دن کے دوران موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق آندھرا پردیش، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں کل گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ چھینٹیں پڑ سکتے ہیں۔ 15 سے 30 اگست تک بیلجیم اور نیدرلینڈز میں ہونے والے ایف آئی ایچ عالمی کپ کے لیے بھارتی ہاکی نے مردوں کے 20 ممبروں کا اعلان کیا ہے۔ بھارت کے سرکردہ کھلاڑی ہرمن پریت سنگھ بھارتی ٹیم کی سربراہی کریں گے۔ درمیانی کھلاڑی ہرمن پریت سنگھ نے اپنے نئے تجربے کی بنیاد پر کھیل میں دلچسپ مظاہرہ کریں گے۔ بھارت انگلینڈ کے ساتھ پول ڈی میں رہے گا۔ پاکستان اور ویلز اپنے سبھی پول سٹیج کے میچ نیدرلینڈز کے ایمسٹلوین میں کھیلیں گے۔ کینیڈا کے نیاگرا آن دا لیک میں عالمی اسکویش جونیئر چیمپئن شپ میں 7 بھارتی کھلاڑی اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ چیمپئن شپ میں بھارتی خاتون کھلاڑی اناہت سنگھ نے آسٹریلیا کی للی ولسن کے خلاف 11-2، 11-1، 11-3 سے جیت حاصل کر کے اگلے راؤنڈ میں داخلہ حاصل کر لیا ہے۔ مردوں کے زمرے میں آریہ ویر دیوان، یوشا نفیس اور گرویر سنگھ نے پہلا راؤنڈ جیت لیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے کہا ہے کہ وہ نیٹ پیپر لیک معاملے اور دیگر متعلقہ معاملات پر پارلیمنٹ میں بحث کے لیے تیار ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کے درمیان دونوں ایوانوں کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نیٹ پیپر لیک معاملے میں ملوث سبھی افراد کے خلاف سخت کارروائی کا عہد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ بھارت اور شمالی مقدونیہ نے اسکوپیے میں صدارتی سطح کی بات چیت کے بعد تجارت میں اضافے اور اہم شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ مدھیہ پردیش اسمبلی نے یکساں سول کوڈ منظور کر لیا ہے۔ آبنائے ہرمز میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر امریکہ اور ایران نے مسلسل 10ویں روز ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے۔ اور ہاکی میں آئندہ مہینے شروع ہونے والے مردوں کے عالمی کپ کے لیے ہرمن پریت سنگھ کی کپتانی میں 20 رکنی بھارتی دستے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: Money Talk. This is Akashvani. In the program Money Talk, now we bring you a discussion on strengthening India's infrastructure base, core industry growth with investment potential. The participants are Dilip Chinoy,

سکتے ہیں، لیکن قدرت بھی ہمارا رابطہ صرف انہی لوگوں سے کرواتی ہے جن سے ملنا یا جن سے بچھڑنا، اور بچھڑنے سے ہی طے ہوتا ہے، اور یہ بچھڑنا پہلے سے ہی طے ہوتا ہے۔